znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Uz novo jutro na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, nadamo se da započinjete ugodan dan i da i ovo jutro donosimo dio pozitivne vibracije, te da u dobrom duhu, vedrog raspoloženja i odličnog zdravlja počinjemo zajedno sa vama još jedno jutarnje druženje na frekvencijama 90,8 i 103 MHz. I ovo jutro, naravno, obećavamo dobar izbor muzike uz talase Srebrenog radija, dosta zanimljivosti, svakih sat vremena informisat ćemo vas o tome što se dešava kod nas i u svijetu i na neki način podijelit ćemo i neke fine korisne savjete sa vama, jednom rječu da pomognemo u ovom savremenom, stresnom i užurbanom načinu života da svom organizmu, tijelu, jednostavno svom životu date priliku više za nešto relaksirani dan i relaksiranije jutro uz talase Srebrenog radija. Što reći na samom početku, osim uputiti vam iskrene i srdačne još jednom pozdrave i pozvati da zajedno počnemo još jedno jutarnje druženje za Srebrni radio. 7 je sati. Dobro vam jutro.
1: Danas slušate radio Srebrni 90,8 i 103 MHz.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo
1: hitovi. Jutarnji programi Talasi radio Srebrnika, poštovani slušalci, 7 je sati i 20 minuta na satu sponzora tačnog vremena, Miden Company Živinice, a i ovo jutro započinjemo naravno blokom servisnih informacija. Kontaktirali smo dežurne u policijskoj stanici Srebrnik, nije bilo narušavanja javnog reda i mira, na svu sreću ni krivičnih dijela, registrovana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Vozačima naravno i ovog trenutka upućujemo onaj ustaljeni apel, smanjite gas i ne brže od života. Dobro vam jutro.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Malo ćemo i u ovom poslepodnevu o beauty tretmanima za vas, poštovane dame koje nas ovog trenutka pratite. Pa sad ovako kaže priča. Kratki nokti odavno nisu samo praktičan izbor, već jedan od popularnih trendova u manikiru. Uredni su, prirodni i jednostavni za održavanje, a uz pravu boju mogu izgledati veoma, veoma sofisticirano. Sada, koje su to boje za nokte koje mogu vizuelno izdužiti prste i dati im onako moćan izgled? Na broju 1 je crvena boja, to je za upečatljiv izgled. Klasična crvena jedna je od najboljih opcija za kratke nokte. Ona privlači pažnju, djeluje samo uvjereno, a zbog manje površine ne izgleda prenaglašeno. Ako niste sigurni koju nijansu odabrati, čista crvena, koja ne vuče izrazito ni na narandžasto, ni na plavo, gotovo je uvijek siguran izbor. Broj 2 je francuski manikir za uredan izgled. Klasični onaj francuski manikir sa nježnom podlogom i tamnim bijelim vrhom odlično izgleda i na kratkim noktima. Posebno djeluje kao ovalni i nježno četvrtasti oblik koji vizuelno može izdužiti prste. Crni lak izgleda sofisticirano također. Crna boja na kratkim, uredno oblikovanim noktima može izgledati veoma, veoma elegantno. Posebno dobar efekat daje ona sjajna završnica koja reflektuje svjetlost manikiru i pruža luksuzni izgled. Još nešto, nude nijanse. Ako želite da kratki nokti izgledaju duže, birajte nude nijansu sličnu boji kože. Tako se granica između nokta koja i kože koja vizuelno ublažava, pa prsti djeluju izduženije. Još nešto, poštovani slušatelji, odnosno drage slušateljke, šljokice i hrom za malo glamura. Kratki nokti obično podnose i šljokice, kao i hromirani efekat. Zbog manje površine, ovakve završnice mogu izgledati moderno, efektno, bez pretjeranog utiska. Bez obzira na trend, najvažnije je, poštovane dame, da su nokti uredno oblikovani i njegovani, prava nijansa tada može tek biti dovoljan detalj da sasvim kratki nokti izgledaju upečatljivo.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.

Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.